0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңлықтар. Ертең Бішкектің батыш тарауында су бол бойт. Мэриядан білдірішкенде 16 июньда мертең мененгі саат 10 күндізгі бірге чейін. Аларча су сом темір жол линиясы Жібек жолы проспектім Жашгвардия бульвары. Темір жол линиясы Жашгвардия бульвары Фрунзе көчесі Манас проспектін. Және Денсепин проспекті аларча су су Бекімбаев, Кулиев, Москва, Пешпек, Фучи, Казахов көчелерінде су өчірілет. Мұның себебі оңды іштеріне байланышты. Бишкекте Фрунзе көчесінен Османқұл көчесінен Ибраимов көчесіне чейінгі бөлігі оң қимылына уақытылы жабылады. Муниципалитеттен білдірішкендей, чекті ертеңнен тарта 1 августқа чейін күшінде болады. Бұл уақытта Фрунзе көчесін капиталдық оңдау бойынша долбордың 1 этабы жүргізіледі. Жалпысынан оңдау іштері Османқұл көчесінен Жашгвардия бульварына чейінгі аралықта қамтиды. Унаның алдыңғы ешіктерінің айнектерін көмірттегі рұқсат үшін төлім уақытылы төмінді түлді. Бұл туралы министерлер кабинетінің тоқтауымы чықты. Жеке жақтар үшін 35 мін сом, юридикалық жақтар үшін 55 мін сом, резидент еместері үшін 75 мін сомды түзет. Документте белгіленгенде рұқсат 1 жылдық мөнітке қатталады. Транспорт қаражаттарының алдыңғы ешіктерінің қаптал айнектерін көмірттегі рұқсат үшін GM-дің көрсетілген өлчемі электромобильдерді қошпағанда M1 және M1G категорияларындағы транспорт қаражаттарына жайылтылады. Бұл тоқтау 15 июньдан тартып күшіне кіреді. Алами бүгінгі қарата доллардың ресми курсы 87 сом 45 тиын, евро 101 сом 75 тиын, рубль 1 сом 22 тиын, жана теңге 18 тиын. Жаңылықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы.
2: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлу үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Құру жаянчасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшеді. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранч менен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақжай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Авторадио.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: за первое место это сертификат $500 на обучение в Китае, да? Второе место это $400, и третье место это $300 США, друзья.
1: Мұна ұшындай, соның белектер, бір ғана таңқы лайфта, достар, ұшыншын әртемінен ерті тұрып, біздің қатарда дайыма чоғы олғанды ұнытпаңыз. 3 сағат, менімче, бүтіндей ұшыл энергияның барына, ұшыл белектерінің барын ұтылғанға жетішті болады.
0: Кстати, да, еще более подробную информацию вы можете посмотреть на нашей страничке Инстаграм Авторадио KG. И там еще помимо этого есть много интересных других постов. Так что добро пожаловать.
1: Алды да, автомониторды жолуға ткенбіз. Жолдығы өзгіче жағдайлар бойынша малыматтарыңыз болса, қаварлап қойыны ұнытпаңыз. Баса WhatsApp номер 0709-118-118.
0: Ну, эндерапция пара дзуландалась.
2: Утренний лайф на

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңылықтар. Бишкектің айрым аймақтарында су өшірілуі мэриядан білдірішкенде су 17 июнь күні ертең мененкі саат 9-дан 18 июньдің таңына чейін Разахов, Бөкенбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйінбаев және Османқұлов көшелері мен Чектеш райондарында Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкіров, Скрябин және Бектенев көшелері мен тілген аймақта жоқ болот. Түндік мобильдік тіркемесінде шайлы очының кабинетім санарипті қызматы ішке кіргізілді. Бұл туралы бұшық адам білдірішті. Қызмат шайлы очыларға онлайн форматта өзінің шайлы очастығы туралы малымат алуға, бұға чейін берілген арыздарды көрігі, ошында өлі шайлы очастықтары бойынша қатты осы қайда қоторылғаны менің танышуға мүмкіншілік береді. Бұға чейін шайлы очының кабинетім өзінші веб-сайт түрінде жеткілікті олсы, жерандардың ыңғайлылығы үшін анын функционалы түндік мобильдік тіркемесіне көшірілді. Ысык-көлдө жаңы экологиялық чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптоо айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Жаңылықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндігін түзіп, элиталық жана ыңғайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдық ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензия алынган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Бишкектің айырым аймақтарында су өчірілі өтімі редан білдірішкендей су 17 июнь күні ертең мененкі саат 9-дан 18 июньдің таңына чейін Разақов, Бөкенбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйінбаев және Османқұлов көчелері менен Чектеш райондарда Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкіров, Скрябин және Бектенев көчелері менен чектелген аймақта жоқ болады. Түндік мобильдік тіркемесінде шайлы өчінің кабинетті санарипті қызматы ішке кіргізілді. Бұл туралы бұшық адам білдірішті. Қызмат шайлы өчіларға онлайн форматта өзінің шайлы өчастығы туралы малымат алуға, бұға чейін берілген арыздарды көрігі, ұшында өлі шайлы өчастықтары бойынша қаттосы қайда қоторылғаны менен танышуға мүмкіншілік береді. Бұға чейін шайлы өчінің кабинетті өзімче веб-сайт түрінде жеткілікті олсы, жерандардың ыңғайлылығы үшін аның функционалы түндік мобильдік тіркемесіне көшірілді. Ысык-Көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптуу айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Жаңылықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндігін түзіп, элиталық жана ыңғайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдық ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Қаттан салам айт.
1: Сағыныштуу саламдарыбыз бар, бәрігіне жеткірелі, құттықтаулар бар. Нашыл жақшы адамдардың бүгінгі жақшылықтары менен құттықтап өтелі.
2: Ауа, келген қаттар бар, туылған күн иелері бар екен. Жолдошым Саматты Майра менен құттықтаймын дейді. Бүгін туылған күнім, әрдайым үй бүл өзінің тіреги болып жүрер. Біз сені жақсы көреміз деп жуайы жана балдары бұлысымыз білдірін ұзатқан. Кейінкісім, қандайсыңар дейді. Құрбым Алинаға ыстық салам жолдоймын. Бақытты болып, бардық мақсаттарыңа жетшіңді қалаймын. Бүгін аның туған күні дейді, 22 жаш құт болсын деп құрбысы Бегайым боласымас білдірінім ұзатқан. Сіз тараптан да күтеуіз, қаттарды WhatsApp номерімізді айтып қойылы 0719-118-118. Дағы саламдар бар оқшайды.
1: Бұл жақта саламдардан сыртқары сен сағаттың башында адаттығдай сұрын көріптін білән. Ошолго жооптор келиптир, сүрөттөр келиптир. Бул жакка пельменти атам деген угарманыбыздын кандай жасап атканын көрдүңбү?
2: Ооба. Изилет жөн эле.
1: Эмеле, изилет Кытай армиясындай.
2: Руль башкарып бара жаткан угармандар да сүрөттөрүн жөнөтүшкөн күн биз пробкада турабыз дегендер дагы бар арасында. Ошол себептен азыр да сиз да жөнөт коюңузчу, сиз эмне менен алексиз? Балким тамак жасап жатасыз, балким басып бара жатасыз же унаадасыз, айтор бизге билдирүүлөрдү узатыңыз.
1: Жаңы саатты көздөй кадамылайлы, теманы улантабыз жана кызыктар али алдыда болот. Алыстабаңыз.
0: 10-10. Салам кат.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Оғармандардан білдірілер көп, аларды дағы оқойды. Андемесе, салам қаттарға уақыт келді құшайды. Саламатсыздар бұм, жолдашым саматты. Майрамы менен құттықтайым ардайым үйбілі өздің тереге олып жүревер. Жуай Айпери, не майрамы кенін қошымчалап жазып қойыңыз.
2: Азыр Чүй проспектісінде тығында тұрам, біз сияқты жолдар ажатқан айды отшыларға жақшы маңай қалайым жолдаруыз ашық болсын. Жена бізге жақшы ырлардан қойпер қойыңыздаршы деп Эрлана тұғарманысыз атқан сөзсіз қойпер.
1: Классташым Эльвираны мұғалімдік кесіпке тапшырышыменен, іштешімен, өтішіменен құттықтап атады бұл жақтан. Денсаулық, бақыт жана игіліктер қоштап дайымам. Ойлаған ой мақсаттарың орындалы берсін деп Чолпон классташы қалдырған екен.
2: Жақсы. Кешіңіздер көңілді өтсін. Авторадио дайыма біздің жолдағы шерігіміз болып келеді. Ішіңерге игілік дейді. Азыр көшірді Манас проспектісінде тығында тұрған шағыз. Жанындағы джипарату сұлығызға чоң саламыз атабыз. Жана бардық айдо оларға сауырдылық жана жақшы музыка қалайым деп ақырқсандары 56-54 номерімен аяқтаған абонент ұзатқан.
1: Көлді көздей сапар алып бара жатқан назыр Бека туғарманымыз бар кен, бізді ол барадам
2: дейді. Бека, салам.
1: Біз болса Ақжол тілеп, жана аман есен көздеген жеріңізге жетіп алыңыздар деп жақсы тілек айталы.
2: Сіз тараптан білдірулерді күтеміз. WhatsApp номері 0709-118-118.
1: Жаңы сағат алқаңында ұшамыз, жана албетте күндің темасына қайтамыз. Ұмытпаңыздар.
0: 10-10. Салам қат.

0: Бұл ойынуыз көпчіліктің көңілін бөліп келеді. Дайымам жеңгіштерді көпке ұзатпай тағып келеді. Бүгін дағы мына ұшындай көрініс болады деген үміттеміз. Оқырмандар, активті қатысыңыздар. Авто капелла ойынуыз. WhatsApp номерді қайталайын. 709-118-118. Атқарушының...
1: Гимырдап жатқанын таушыңыз керек.
0: Атқару үшін тауыш керек.
1: Қандай үр жол болса, гимырда чубуға чейін емес, азырқы таптағы атқару үшін атын. Анан біз жеңгүчүгө албетте белгилүү туралуу дагы маалымат бере кетели. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик сертификат, эс алуунун жана сулуулуктун дареги. Күнүмдүк түйшүктөн чарчасаңыз, анда өзүңүзгө убакыт бөлүп, денеңизди жана жакындарыңызды кошо алып, жаныңызды эс алдырыңыз. Мөлтүр спа сиздер үчүн релаксациялык массаждарды, спа процедураларды, бетке жана денеге кам көрүү кызматтарын, жылуу жана жайлуу атмосфера, эң башкысы бул жерде сиз күч кубат алып, өзүңүздү жаңылангандай сезесиз. Кант шаарында жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде Мөлтүр спа сулуулук, тынчтык жана комфорт бир жерде. Мына ушундай.
0: Жакшы. Сиздерге ийгиликтерди каалоо менен бирге биз анда атканыбызды жаңырталы.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.